tapi gatunya du terus di kalai pon awe ya gue nawe petopar kira ju waria petopar di paso peranza petopar paso peranza ya le mensaje alena gatunya du terus di kalai pon awe ya terus di kalai.